Matchplats, en liten rød bukett, og så i Glims orkester, gente opp i dine drømmer. Så er det tid for instrumentalmusik.